Junior, senior, og move your feet før det, Tina Turner. What's love got to do with it? Og Nick Drake band, der gav sig Walk in the Park. Nu fortsætter vi med toner fra Foreigner med Say You Will på Radio Alpha. Godmorgen.

Gwen Stefani her med Cool for the Real Life, Send Me an Angel og The Bee Gees med More Than a Woman. Skal jeg fatte en rigtig sjæler? Den står Glenn Medeiros for, når han giver os Nothing's Gonna Change My Love for You.

det er flot stemme her, Dua Lipa på Radio Alpha Dance the Night, hvor vi går fra en flot vokal til en anden, nemlig Tina Turner og Let's Stay Together på Radio Alpha. Let me say.

James Bond temaet her fra Madonna, plads nummer 23, Live to Tell fra 18. Og 22, Sig Sig Sputnik og 21st Century Boy. 21st Century Boy.

0: En ny time med Retro Top 40 startede med CC Cat, Strangers by Night på plads nummer 12, og her var det 11, Animotion I Engineer. Radio Alfas Retro Top 40, vi er uge 24, og ja, inden vi skal i top 10, en nedtælling.
1: Radio Alfa. Radio Alfa. Det her er Retrolisten.
0: Og det tæller selvfølgelig fra 20 til 11. 20, George Michael, A Different Corner. Chris Norman, nyhed Midnight Lady, var 19 og 18. Electric Light Orchestra, So Serious. Højst placeret nyhed 1 på 17. pladsen, Bananarama's Venus. Og L'Amour med Erasure var 16. 15, Cock Robin, Thought You Were On My Side. Og så Kiss med Prince and the Revolution var 14. 13, Queen, A Kind of Magic. Strangers by Night med CC Cats var 12 og 11. Animotion, I Engineer. Og på 10. pladsen, tidligere etter, Cliff and the Young Ones, A Living Doll.
2: Look, everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
3: Hey,